Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.

0: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax. Reklam.
1: Hallå, ja. Ja, nu är det ju så här, va? Att den här inrökta, tråkiga hålan firar 90 år. Jag har gjort en film så ni ska fatta hur det är här. Rena skräckfilmen, om jag får ha en åsikt. Ja, men den ska vi visa på biografen här i kommunen, på Garvaren, då ja. Ja, så vill ni slösa pengar för att hylla den här hålan, då ska ni köpa en biljett och komma och titta. Ja, vad det nu är att titta på. Ja, men Magnus Gunnarsson vill ju synas, så det kommer han att göra, så det blir bra. Ja, välkomna då.
2: Biljetterna kan hitta på www.biljettkiosken.se. Filmen om Ljungby, en plats att berätta om.
3: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Snart är det dags igen. Hösten kommer bli roligare för På tal om Ljungby är snart tillbaka. Följ med när jag, Sofie Schentz, träffar spännande gäster och bjuder på inspirerande möten, lokala berättelser och massa härliga samtal om Ljungby. På tal om Ljungby, snart tillbaka på Ljungbykanalen. Vi hörs i höst.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

0: Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18. Reklam. Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
1: 13 september är det val. I Ljungby kommun kan du förtidsrösta från den 26 augusti. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. Titta på ditt röstkort vilken som är din vallokal. På Ljungby kommuns hemsida finns

Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Snart är det dags igen. Hösten kommer bli roligare för På tal om Ljungby är snart tillbaka. Följ med när jag, Sofie Schentz, träffar spännande gäster och bjuder på inspirerande möten, lokala berättelser och massa härliga samtal om Ljungby. På tal om Ljungby, snart tillbaka på Ljungbykanalen. Vi hörs i höst.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
2: Du lyssnar på
3: Ljungbykanalen.
2: Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Hallå, ja. Ja, nu är det ju så här, va? Att den här inräkta, tråkiga hålan firar 90 år. Jag har gjort en film så ni ska fatta hur det är här. Rena skräckfilmen, om jag får ha en åsikt. Ja, men den ska vi visa på biografen här i kommunen, på Gavaren, då ja. Ja, så vill ni slösa pengar för att hylla den här hålan, då ska ni köpa en biljett och komma och titta. Ja, vad det nu är att titta på. Ja, men Magnus Gunnarsson vill ju synas, och det kommer han att göra, så det blir bra. Ja, ja, välkomna då.
3: Biljetterna kan hitta på www.biljettkiosken.se. Filmen om Ljungby, Ljungby, en plats att berätta om.
4: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Snart är det dags igen. Hösten kommer bli roligare för På tal om Ljungby är snart tillbaka. Följ med när jag, Sofie Schentz, träffar spännande gäster och bjuder på inspirerande möten, lokala berättelser och massa härliga samtal om Ljungby. På tal om Ljungby, snart tillbaka på Ljungbykanalen. Vi hörs i höst.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

0: Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18. Reklam. Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
1: 13 september är det val. I Ljungby kommun kan du förtidsrösta från den 26 augusti. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. Titta på ditt röstkort vilken som är din vallokal. På Ljungby kommuns hemsida finns mer information om tider och lokaler och hur du röstar. Gå och rösta! Bidra till ökad demokrati i Ljungby och i Sverige.
2: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
3: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Snart är det dags igen. Hösten kommer bli roligare för På tal om Ljungby är snart tillbaka. Följ med när jag, Sofie Schentz, träffar spännande gäster, bjuder på inspirerande möten, lokala berättelser och massa härliga samtal om Ljungby. På tal om Ljungby, snart tillbaka på Ljungbykanalen. Vi hörs i höst.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.

Klockan den har passerat 6:30 på morgonen och du lyssnar på Ljungbykanalen som bjuder på mest musik på morgonen fram till klockan 9:30.

0: Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.
1: Musiken på Ljungbykanalen fortsätter alldeles strax.
2: Reklam.
3: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
4: Hallå ja. Ja, nu är det ju så här va, att den här inrökta tråkiga hålan firar 90 år. Jag har gjort en film så ni ska fatta hur det är här. Rena skräckfilmen om jag får ha en åsikt. Ja, men den ska vi visa på biografen här i kommunen, på Gavaren, då ja. Ja, så vill ni slösa pengar för att hylla den här hålan, då ska ni köpa en biljett och komma och titta. Ja, vad det nu är att titta på. Ja, men Magnus Gunnarsson vill ju synas och det kommer han att göra, så det blir bra. Ja, välkomna då.
5: Biljetterna kan hitta på www.biljettkiosken.se. Filmen om Ljungby, Ljungby, en plats att berätta om.
6: 13 september är det val. I Ljungby kommun kan du förtidsrösta från den 26 augusti. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. Titta på ditt röstkort vilken som är din vallokal. På Ljungby kommuns hemsida finns mer information om tider och lokaler och hur du röstar. Gå och rösta! Bidra till ökad demokrati i Ljungby och i Sverige.
7: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.
8: Du lyssnar på Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Snart är det dags igen. Hösten kommer bli roligare för På tal om Ljungby är snart tillbaka. Följ med när jag, Sofie Schentz, träffar spännande gäster och bjuder på inspirerande möten, lokala berättelser och massa härliga samtal om Ljungby. På tal om Ljungby, snart tillbaka på Ljungby-kanalen. Vi hörs i höst.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

0: reklam.
1: 13 september är det val. I Ljungby kommun kan du förtidsrösta från den 26 augusti. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. Titta på ditt röstkort vilken som är din vallokal. På Ljungby kommuns hemsida finns mer information om tider och lokaler och hur du röstar. Gå och rösta! Bidra till ökad demokrati i Ljungby och i Sverige.
2: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
3: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: reklam.
1: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Här är den plats jag vill vara. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
2: Hallå, ja. Ja, nu är det ju så här, va? Att den här inrökta, tråkiga hålan firar 90 år. Jag har gjort en film så ni ska fatta hur det är här. Rena skräckfilmen, om jag får ha en åsikt. Ja, men den ska vi visa på biografen här i kommunen, på Gavaren, då ja. Ja, så vill ni slösa pengar för att hylla den här hålan, då ska ni köpa en biljett och komma och titta. Ja, vad det nu är att titta på. Ja, men Magnus Gunnarsson vill ju synas, så det kommer han att göra, så det blir bra. Ja, välkomna då.
3: Biljetterna kan hitta på www.biljettkiosken.se. Filmen om Ljungby. Ljungby, en plats att berätta om.
4: 13 september är det val. I Ljungby kommun kan du förtidsrösta från den 26 augusti. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. Titta på ditt röstkort vilken som är din vallokal. På Ljungby kommuns hemsida finns mer information om tider och lokaler och hur du röstar. Gå och rösta. Bidra till ökad demokrati i Ljungby och i Sverige.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: reklam.
1: 13 september är det val. I Ljungby kommun kan du förtidsrösta från den 26 augusti. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. Titta på ditt röstkort vilken som är din vallokal. På Ljungby kommuns hemsida finns mer information om tider och lokaler och hur du röstar. Gå och rösta! Bidra till ökad demokrati i Ljungby och i Sverige.
2: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
3: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.

0: här är Ljungbykanalen med mest musik på morgonen måndag till fredag 6.30 till 8.30 95,8 MHz.
1: Hello?

0: reklam.
1: Hallå ja. Ja, nu är det ju så här va, att den här inräkta tråkiga hålan firar 90 år. Jag har gjort en film så ni ska fatta hur det är här. Rena skräckfilmen om jag får ha en åsikt. Ja, men den ska vi visa på biografen här i kommunen, på Gavaren, då ja. Ja, så vill ni slösa pengar för att hylla den här hålan, då ska ni köpa en biljett och komma och titta. Ja, vad det nu är att titta på. Ja, men Magnus Gunnarsson vill ju synas och det kommer han att göra, så det blir bra. Ja, välkomna då.
2: Biljetterna kan ni hitta på www.biljettkiosken.se. Filmen om Ljungby, en plats att berätta om.
3: 13 september är det val. I Ljungby kommun kan du förtidsrösta från den 26 augusti. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. Titta på ditt röstkort vilken som är din vallokal. På Ljungby kommuns hemsida finns mer information om tider och lokaler och hur du röstar. Gå och rösta! Bidra till ökad demokrati i Ljungby och i Sverige.
4: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.

0: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Hallå, ja. Ja, nu är det ju så här, va? Att den här inräkta, tråkiga hålan firar 90 år. Jag har gjort en film så ni ska fatta hur det är här. Rena skräckfilmen, om jag får ha en åsikt. Ja, men den ska vi visa på biografen här i kommunen, på Gavaren, då ja. Ja, så vill ni slösa pengar för att hylla den här hålan, då ska ni köpa en biljett och komma och titta. Ja, för det nu är jag att titta på. Ja, men Magnus Gunnarsson vill ju synas, så det kommer han att göra, så det blir bra. Ja, välkomna då.
3: Biljetterna kan hitta på www.biljettkiosken.se. Filmen om Ljungby, en plats att berätta om.
4: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
5: 13 september är det val. I Ljungby kommun kan du förtidsrösta från den 26 augusti. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. Titta på ditt röstkort vilken som är din vallokal. På Ljungby kommuns hemsida finns mer information om tider och lokaler och hur du röstar. Gå och rösta! Bidra till ökad demokrati i Ljungby och i Sverige.
6: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

derfor, fattig bonddreng, skal du vara mig nær. Å ja, fattig bonddreng, står så still inför Gud. Og sen klær han på mig den mest snøvita skrud. Nu du, säger Herren, är ditt arbete slut. Nu du, fattig

0: Snart är det dags igen. Hösten kommer bli roligare, för På tal om Ljungby är snart tillbaka. Följ med när jag, Sofie Schentz, träffar spännande gäster och bjuder på inspirerande möten, lokala berättelser och massa härliga samtal om Ljungby. På tal om Ljungby, snart tillbaka på Ljungbykanalen. Vi hörs i höst.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

0: reklam.
1: Hallå, ja. Ja, nu är det ju så här, va? Att den här inräkta, tråkiga hålan firar 90 år. Jag har gjort en film så ni ska fatta hur det är här. Rena skräckfilmen, om jag får ha en åsikt. Ja, men den ska vi visa på biografen här i kommunen, på Garvaren, då ja. Ja, så vill ni slösa pengar för att hylla den här hålan, då ska ni köpa en biljett och komma och titta. Ja, vad det nu är att titta på. Ja, men Magnus Gunnarsson vill ju synas, så det kommer han att göra, så det blir bra. Ja, välkomna då.
2: Biljetterna kan hitta på www.biljettkiosken.se. Filmen om Ljungby, en plats att berätta om.
3: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: 13 september är det val. I Ljungby kommun kan du förtidsrösta från den 26 augusti. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. Titta på ditt röstkort vilken som är din vallokal. På Ljungby kommuns hemsida finns mer information om tider och lokaler och hur du röstar. Gå och rösta! Bidra till ökad demokrati i Ljungby och i Sverige.
3: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
4: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Helgen är över, det är måndag. Det är den 7 september. Tobias heter jag, finns här för dig fram till klockan 16. Tillsammans med Jummis bästa musikmix. Ljudet av Jummi förstås. Det är måndag, det betyder att vi har en hel vecka framför oss. Så den här veckan kommer att bli ganska spännande. Den avslutas väldigt spännande. För det är ju val söndag. Vi ska säkert prata en del om det den här veckan. Framförallt ska vi konstatera att på söndag då är det valvaka. Här i radion, lokal valvaka minsann. 19.30 drar vi igång på söndag kväll och då kan du bara lyssna och titta. Ja, mer om det så småningom. Nu översköljer vi dig istället med Jungbys bästa musikmix. Välkommen hit.

Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.

Ida Lova med Mörka himlar. Hon var ju på Weekend Vibes i våras. Vilka som kommer till våren, ja, det får vi väl hoppas vi får reda på snart. Det är alltid spännande där man väntar på. Okej, vem får man gå och titta på en härlig live-konsert?

Demi Lovato, Really Don't Care. Men jag bryr mig om dig som lyssnar. Och det är jättekul när man får prata med och höra synpunkter från just dig som lyssnar. Fortsätt med det. Maila mig på studion@jumbikanalen.se eller gå in på Facebook och tyck till och skriv lite där. Önska en låt kanske som du vill förgylla den här kanske lite gråtrista måndagen med. Nu lyssnar vi på Dua Lipa.

0: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Hallå, ja. Ja, nu är det ju så här, va? Att den här inrökta, tråkiga hålan firar 90 år. Jag har gjort en film så ni ska fatta hur det är här. Rena skräckfilmen, om jag får ha en åsikt. Ja, men den ska vi visa på biografen här i kommunen, på Garvaren, då ja. Ja, så vill ni slösa pengar för att hylla den här hålan, då ska ni köpa en biljett och komma och titta. Ja, vad det nu är att titta på. Ja, men Magnus Gunnarsson vill ju synas, så det kommer han att göra, så det blir bra. Ja, välkomna då.
3: Biljetterna kan hitta på www.biljettkiosken.se. Filmen om Ljungby, en plats att berätta om.
4: 13 september är det val. I Ljungby kommun kan du förtidsrösta från den 26 augusti. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. Titta på ditt röstkort vilken som är din vallokal. På Ljungby kommuns hemsida finns mer information om tider och lokaler och hur du röstar. Gå och rösta! Bidra till ökad demokrati i Ljungby och i Sverige.
5: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
6: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Yellow Top med Ikona Pop hör vi när klockan passerar 11:30 den här måndagen den 7 september. Ja, vi är en bit in i hösten nu på riktigt, kan man ju konstatera. Vi säger för övrigt grattis på namnsdagen till Kevin och till Roy. Grattis på er. Kanske känner du någon Kevin. Maila hit och önska en namnsdagslåt till honom. studion@jombikanalen.se är med adressen, ska jag säga också, ifall du har glömt bort den. Swish-numret är 123 606 8589.

GES när jag var han. Om ett litet tag då ska vi ta en koll på vädret för den här måndag eftermiddagen. Se om det fortsätter att vara regntrist. Eller hur det nu ser ut. Häng med mig här på 95,8 MHz.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans.
3: Här är den plats jag vill vara.
2: Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
4: 13 september är det val. I Ljungby kommun kan du förtidsrösta från den 26 augusti. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. Titta på ditt röstkort vilken som är din vallokal. På Ljungby kommuns hemsida finns mer information om tider och lokaler och hur du röstar. Gå och rösta! Bidra till ökad demokrati i Ljungby och i Sverige.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Marcus och Martinus, Endless Summer, hör vi på Ljungbykanalen. Lunchen har börjat. Jag heter Tobias Johansson och det här är ljudet av Ljungby. Vädret under eftermiddagen, ja, gråmulet men uppsprickande lite senare och faktiskt uppemot 20 grader varmt. Så sommaren, den är kanske inte riktigt helt slut än. Ja, den liksom, men den sjunger på sista versen. Det kan vi i alla fall konstatera. Vi fortsätter musikmixen nu. Hoppas att den är både somrig, höstig, vårlig och kanske lite vintrig. Allt på en gång. Det här är Ljungbys bästa musikmix på 95,8 MHz.

Holly Humberstone, To Love Somebody. Ja, det är val på söndag. Många funderar på, okay, vad ska jag rösta på nu? Det är inte lätt alltid det där. Och så ska man lyssna på alla olika och sådär. Lite hjälp kan du få om du går in på vår hemsida. Där finns två debatter. Dels en med ungdomsförbunden och en med kommunpolitiker, båda inspelade på Sunneboskolan förra veckan. Jag ska säga att ungdomspolitikerdebatten hade vi lite tekniska ljudproblem med bitvis. Men kommundebatten, den funkar alldeles utmärkt. Så bänka dig framför din dator eller din tv om du streamar dit, eller din telefon, och titta på vad våra kommunpolitiker vill säga inom lite olika områden. Hitta den på jubbikanalen.se, och när du är klar med den, då fortsätter du förstås och lyssnar på Jubbis bästa musikmix.

tittade du på Idol? Ja, det brukar jag göra. Och i lördags, ja men då fick vi faktiskt en hyfsat lokal förmåga som gick vidare. Från Enryda. Och så fick vi också se både Katjas och Pegs reaktioner på när de fick lite så kallade vuxenleksaker av en av guldbiljetternas morfar. Ja, har du inte sett det, gå in på TV4 Play och titta på senaste avsnitt av Idol.

0: Reklam.
1: Hallå ja. Ja, nu är det ju så här va? Att den här inräkta tråkiga hålan firar 90 år. Jag har gjort en film så ni ska fatta hur det är här. Rena skräckfilmen om jag får ha en åsikt. Ja, men den ska vi visa på biografen här i kommunen, på Garvaren, då ja. Ja, så vill ni slösa pengar för att hylla den här hålan, då ska ni köpa en biljett och komma och titta. Ja, vad det nu är att titta på. Ja, men Magnus Gunnarsson vill ju synas, så det kommer han att göra, så det blir bra. Ja, välkomna då.
2: Biljetterna kan hitta på www.biljettkiosken.se. Filmen om Ljungby. Ljungby, en plats att berätta om.
3: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Tanten ger sig inte. Madonna har nytt material ute. Här hörde vi hennes Say Bring Your Love som hon gör tillsammans med Sabrina Carpenter. Vi går vidare. Vi tar oss tillbaka till 90-talet. Lyssnar på lite, lite partymusik kanske. Kan vi behöva en måndag som den här. Culture Beat heter gruppen. Mr. Vain heter låten. Du hör den i lunchen på Yummy-kanalen.

0: Snart är det dags igen. Hösten kommer bli roligare för På tal om Ljungby är snart tillbaka. Följ med när jag, Sofie Schentz, träffar spännande gäster, bjuder på inspirerande möten, lokala berättelser och massa härliga samtal om Ljungby. På tal om Ljungby, snart tillbaka på Ljungbykanalen. Vi hörs i höst.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

0: Reklam.
1: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
2: 13 september är det val. I Ljungby kommun kan du förtidsrösta från den 26 augusti. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. Titta på ditt röstkort vilken som är din vallokal. På Ljungby kommuns hemsida finns mer information om tider och lokaler och hur du röstar. Gå och rösta! Bidra till ökad demokrati i Ljungby och i Sverige.
3: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Jacqueline, woman först ut när klockan passerar 13. Ljudet av Ljungby står på. Jag heter Tobias Johansson och finns med dig fram till klockan 16. Ska vi ta en koll på vad som händer under kvällen och veckan kanske lite grann. Och sen lite annat skönsnack och framförallt jättemycket jättebra musik.

Holly Murs, hörde vi där, Heartscapes A Beat. Ja, det är måndag, vi har en ny vecka framför oss och jag lovar dig, varenda dag, varenda minut, varenda löpsedel du ser, varenda tv-kanal du slår på, så kommer det handla om valet. Det är val på söndag och vallokalerna, de öppnar på morgonen och så stänger de runt klockan 8. Eller inte runt klockan 8, de stänger klockan 8. Så heter det. Och då kommer du att kunna titta på en alldeles lokal valvaka faktiskt. Jag kommer att finnas nere på biblioteket som också håller öppet och har en liten valvaka där man kan liksom sitta och titta på valvakan tillsammans. Och så kan man då få vara med dessutom. Det är ju jättekul. Vi ska naturligtvis ta ett snack med ansvarig på biblioteket för detta under veckan. Men boka redan in söndag kväll antingen på biblioteket eller hemma framför datorn, telefonen eller radioapparaten. Så ska vi se till att ge dig den bästa servicen för hur det går i valet här i Ljungby och naturligtvis hela landet. För det är ju spännande på många sätt. Idag kom en väljarundersökning som säger det att Liberalerna nu är över 4% spärren. Öppnar upp för helt nya möjligheter om det blir så. Så att ja, vi får väl se. På söndag natt någon gång, då har vi ju svaret.

Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.

Nickelback med Song on Fire. Ja, så heter den. Där är ju med kanalen 95,8 MHz. Jag heter Tobias. Finns med fram till 16, precis som vanligt. Sen kör vi musikmix fram till 9. Och ska vi se om vi kan slänga in en repris också av ett På tal om Ljungby-avsnitt. Vilket vill du höra? Gå in på Facebook och tyck till.

0: reklam.
1: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
2: Hallå, ja. Ja, nu är det ju så här, va? Att den här inrökta, tråkiga hålan firar 90 år. Jag har gjort en film så ni ska fatta hur det är här. Rena skräckfilmen, om jag får ha en åsikt. Ja, men den ska vi visa på biografen här i kommunen, på Gavaren, då ja. Ja, så vill ni slösa pengar för att hylla den här hålan, då ska ni köpa en biljett och komma och titta. Ja, vad det nu är att titta på. Ja, men Magnus Gunnarsson vill ju synas, så det kommer han att göra, så det blir bra. Ja, välkomna då.
3: Biljetterna kan hitta på www.biljettkiosken.se. Filmen om Ljungby, en plats att berätta om.
4: 13 september är det val. I Ljungby kommun kan du förtidsrösta från den 26 augusti. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. Titta på ditt röstkort vilken som är din vallokal. På Ljungby kommuns hemsida finns mer information om tider och lokaler och hur du röstar. Gå och rösta. Bidra till ökad demokrati i Ljungby och i Sverige.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.
6: Du lyssnar på Ljungbykanalen 95,8.
5: Mer musik, mindre snack.

Kiara med Overdose på Yumi-kanalen strax efter 13:30. Vi går vidare med något mer känt kanske. Ja, det här är Ariana Grande och hennes Problem här på Yumi-kanalen 95,8 Hertz.

Agnes med 24 hours. Jag drar det måndag, det betyder att det inte visas någon film på bion här i stan. Vi kan konstatera att imorgon, då är det däremot sopplunch i Missionskyrkan Lagan. Livsberättelse om tro, glädje och sorg med Elisabeth Eskilston. Detta är alltså imorgon klockan 12-15. Imorgon håller också Ljungby museum öppet med historiska visningar mellan 12 och 16, och så kan du besöka Ljungberg museet förstås. Och är du ute i Lidhult, ja, då kan du gå på val. På biblioteket är det nämligen Nalle Val. 3 kandidater ställer upp med olika vallöften. Bara en kan vinna. Blir det till exempel Rosa Fluff som lovar att det köps in nya gosedjur? Eller blir det någon annan? Lidhults bibliotek imorgon mellan 13 och 18. Så är det med det. Tipsa gärna om saker som händer runt omkring dig på mail studion@ljungbykanalen.se. You better go and wipe out the doubt in your head. Go and tell him you're leaving and kick him right out of your bed. I've been keeping it quiet, but now I'm gonna tell you the truth. He has always been on it and he never

0: Snart är det dags igen. Hösten kommer bli roligare, för På tal om Ljungby är snart tillbaka. Följ med när jag, Sofie Schentz, träffar spännande gäster och bjuder på inspirerande möten, lokala berättelser och massa härliga samtal om Ljungby. På tal om Ljungby, snart tillbaka på Ljungbykanalen. Vi hörs i höst.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
2: Reklam.
3: Hallå, ja. Ja, nu är det ju så här, va? Att den här inrökta, tråkiga hålan firar 90 år. Jag har gjort en film så ni ska fatta hur det är här. Rena skräckfilmen, om jag får ha en åsikt. Ja, men den ska vi visa på biografen här i kommunen, på Garvaren, då ja. Ja, så vill ni slösa pengar för att hylla den här hålan, då ska ni köpa en biljett och komma och titta. Ja, vad det nu är att titta på. Ja, men Magnus Gunnarsson vill ju synas, så det kommer han att göra, så det blir bra. Ja, välkomna då.
4: Biljetterna kan ni hitta på www.biljettkiosken.se. Filmen om Ljungby. Ljungby, en plats att berätta om.
5: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
6: 13 september är det val. I Ljungby kommun kan du förtidsrösta från den 26 augusti. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. Titta på ditt röstkort vilken som är din vallokal. På Ljungby kommuns hemsida finns mer information om tider och lokaler och hur du röstar. Gå och rösta! Bidra till ökad demokrati i Ljungby och i Sverige.
7: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Ed Sheeran är det som inte behöver någon kamera utan han fotograferar allting med sina ögon. Fantastiskt det där. Du lyssnar på Jumbo-kanalen. Här kan du inte fotografera men väl öronen kan ta in den sköna musikmixen som jag, Tobias, bjuder på 95,8 MHz. Och förstås, dygnet runt på hemsidan jumbokanalen.se. Glöm inte det. Vårt swishnummer för gåvor 123 606 8589.

Demi Lovato, Low Rise Jeans. Var det där? Sons of Midnight ska jag lyssna på nu. Och Kill the DJ.

Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.

Jay Smith och Ingrid, två gamla tåldeltagare, varav en dessutom vann, hörde vi där i Glasshouse. Där är Ljungby-kanalen 95,8 MHz. Ljungbys bästa musikmix bjuder vi på. Du vet väl att du får ta del av den alldeles gratis på vår hemsida ljungbykanalen.se hela dygnet om.

0: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Hallå, ja. Ja, nu är det ju så här, va? Att den här inrökta, tråkiga hålan firar 90 år. Jag har gjort en film så ni ska fatta hur det är här. Rena skräckfilmen, om jag får ha en åsikt. Ja, men den ska vi visa på biografen här i kommunen, på Garvaren, då ja. Ja, så vill ni slösa pengar för att hylla den här hålan, då ska ni köpa en biljett och komma och titta. Ja, vad det nu är att titta på. Ja, men Magnus Gunnarsson vill ju synas, så det kommer han att göra, så det blir bra. Ja, välkomna då.
3: Biljetterna kan ni hitta på www.biljettkiosken.se. Filmen om Ljungby, en plats att berätta om.
4: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Kim Wilde, Kids in America, kvart i tre den här sensommarmåndagen, vi kallar den så. Jag har bestämt att det är sensommarmåndag. Imorgon är det sensommartisdag därmed. Och då kommer jag också vara här mellan 11 och 4. Men jag har ju en timme kvar idag. Nästa timme så tar vi en koll på just vädret, så ser vi hur mycket sommar det blir. Allting serveras på 95,8. To anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I'm wishing.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans.
3: Här är den plats jag vill vara.
2: Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
4: 13 september är det val. I Ljungby kommun kan du förtidsrösta från den 26 augusti. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. Titta på ditt röstkort vilken som är din vallokal. På Ljungby kommuns hemsida finns mer information om tider och lokaler och hur du röstar. Gå och rösta! Bidra till ökad demokrati i Ljungby och i Sverige.
5: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
6: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Phoebe Bridgers Lost the Boys först ut denna måndag. Klockan har passerat 13:15 och du som har öronen med dig har hört Hesa Fredrik, som man ju kallar sig i folkmun. Det vill säga testet av att signalen, viktigt meddelande till allmänheten, fungerar som det ska. Ja, ingen fara just nu, så att du kan lugnt bara vänta och fortsätta lyssna på radion. Men skulle det vara någonting, så är det så finurligt att du kan fortsätta lyssna på Jummi-kanalen också. För vi sänder ut viktiga meddelande signal, meddelanden från Sveriges Radio P4 också. Och händer det någonting lokalt här, så ska vi förstås göra vårt allra bästa för att ge dig den bästa lokala bevakningen. Det är så vi funkar. Jag heter Tobias Johansson, finns med dig en timme till. Häng med mig, det blir skön musik hela timmen. Nu närmast Veronica Maggio och 5 minuter. Det här är Jummi-kanalen 95,8 MHz.

0: Snart är det dags igen. Hösten kommer bli roligare för På tal om Ljungby är snart tillbaka. Följ med när jag, Sofie Schentz, träffar spännande gäster och bjuder på inspirerande möten, lokala berättelser och massa härliga samtal om Ljungby. På tal om Ljungby, snart tillbaka på Ljungbykanalen. Vi hörs i höst.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

Sunflower med Tove Styrke hörde vi där. Om ett tag ska vi ta en koll på vädret. Jag utlyste ju att även imorgon är en sen sommar tisdag. Vi får se hur det blir med den saken. Häng med så ska du snart få veta vädret.

0: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Hallå ja, ja nu är det ju så här va, att den här inrökta tråkiga hålan firar 90 år. Jag har gjort en film så ni ska fatta hur det är här. Rena skräckfilmen om jag får ha en åsikt. Ja, men den ska vi visa på biografen här i kommunen, på Gavaren, då ja. Ja, så vill ni slösa pengar för att hylla den här hålan, då ska ni köpa en biljett och komma och titta. Ja, vad det nu är att titta på. Ja, men Magnus Gunnarsson vill ju synas, och det kommer han att göra, så det blir bra. Ja, välkomna då.
3: Biljetterna kan hitta på www.biljettkiosken.se. Filmen om Ljungby, en plats att berätta om.
4: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
5: 13 september är det val. I Ljungby kommun kan du förtidsrösta från den 26 augusti. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. Titta på ditt röstkort vilken som är din vallokal. På Ljungby kommuns hemsida finns mer information om tider och lokaler och hur du röstar. Gå och rösta! Bidra till ökad demokrati i Ljungby och i Sverige.
6: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Resorna med Half of Me var det där. Vädret, ja. Ja, resten av den här måndagen, sensommarmåndagen, blir halvklar till solig, runt 20 grader varm. Lite svag vind från syd. Mm. Imorgon då, tisdag, tycker jag ju att vi ska få ha en sensommartisdag också. Men kanske, det beror på vad man tycker är sensommar. Mulet, liten risk för regn och uppemot 16 grader. Där har du vädret imorgon. I korthet, större risk för regn. Kanske snarare så att det blir regn imorgon kväll. Mm. Så ser det ut. Kika in på hemsidan, där finns en väderprognos också att tillgå. Musikmixen, den finns också att tillgå på hemsidan dygnet runt, året runt, jumbikanalen.se.

Len, Steal My Sunshine. Det här är Jumbikanalen, 95,8 MHz. Tobias heter jag, tack för mig för idag. Det blir på tal om Jumbi-repris ikväll. Martin Östberg, nu vet han som har gått på Svartklubb i Växjö med, just det, lyssna klockan 6:30 så får du reda på det. Sen blir det musik fram till 9 förstås, och efter det fortsätter den på jumbikanalen.se. Ha en underbar måndagkväll, vi hörs igen imorgon. Det här är Victor Lixell och Molly Sandén, nytt från de två. Tänk om, ha det gott, hej då.

0: Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.
1: Jag tar två steg framåt, 20 tillbaka.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
3: Hallå, ja. Ja, nu är det ju så här, va? Att den här inrökta, tråkiga hålan firar 90 år. Jag har gjort en film så ni ska fatta hur det är här. Rena skräckfilmen, om jag får ha en åsikt. Ja, men den ska vi visa på biografen här i kommunen, på Gavaren, då ja. Ja, så vill ni slösa pengar för att hylla den här hålan, då ska ni köpa en biljett och komma och titta. Ja, vad det nu är att titta på. Ja, men Magnus Gunnarsson vill ju synas, så det kommer han att göra, så det blir bra. Ja, välkomna då.
4: Biljetterna kan hitta på www.biljettkiosken.se. Filmen om Ljungby, en plats att berätta om.
5: 13 september är det val. I Ljungby kommun kan du förtidsrösta från den 26 augusti. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. Titta på ditt röstkort vilken som är din vallokal. På Ljungby kommuns hemsida finns mer information om tider och lokaler och hur du röstar. Gå och rösta. Bidra till ökad demokrati i Ljungby och i Sverige.
6: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.

0: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: 13 september är det val. I Ljungby kommun kan du förtidsrösta från den 26 augusti. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. Titta på ditt röstkort vilken som är din vallokal. På Ljungby kommuns hemsida finns mer information om tider och lokaler och hur du röstar. Gå och rösta. Bidra till ökad demokrati i Ljungby och i Sverige.
3: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Hallå, ja. Ja, nu är det ju så här, va? Att den här inrökta, tråkiga hålan firar 90 år. Jag har gjort en film så ni ska fatta hur det är här. Rena skräckfilmen, om jag får ha en åsikt. Ja, men den ska vi visa på biografen här i kommunen, på Garvaren, då ja. Ja, så vill ni slösa pengar för att hylla den här hålan, då ska ni köpa en biljett och komma och titta. Ja, vad det nu är att titta på. Ja, men Magnus Gunnarsson vill ju synas, så det kommer han att göra, så det blir bra. Ja, välkomna då.
3: Biljetterna kan hitta på www.biljettkiosken.se. Filmen om Ljungby, Ljungby, en plats att berätta om.
4: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Snart är det dags igen. Hösten kommer bli roligare för På tal om Ljungby är snart tillbaka. Följ med när jag, Sofie Schentz, träffar spännande gäster och bjuder på inspirerande möten, lokala berättelser och massa härliga samtal om Ljungby. På tal om Ljungby, snart tillbaka på Ljungby-kanalen. Vi hörs i höst.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

0: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Hallå ja. Ja, nu är det ju så här va, att den här inrökta tråkiga hålan firar 90 år. Jag har gjort en film så ni ska fatta hur det är här. Rena skräckfilmen om jag får ha en åsikt. Ja, men den ska vi visa på biografen här i kommunen, på Gavaren, då ja. Ja, så vill ni slösa pengar för att hylla den här hålan, då ska ni köpa en biljett och komma och titta. Ja, vad det nu är att titta på. Ja, men Magnus Gunnarsson vill ju synas, så det kommer han att göra, så det blir bra. Ja, välkomna då.
3: Biljetterna kan hitta på www.biljettkiosken.se. Filmen om Ljungby, en plats att berätta om.
4: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
5: 13 september är det val. I Ljungby kommun kan du förtidsrösta från den 26 augusti. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. Titta på ditt röstkort vilken som är din vallokal. På Ljungby kommuns hemsida finns mer information om tider och lokaler och hur du röstar. Gå och rösta! Bidra till ökad demokrati i Ljungby och i Sverige.
6: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack. Du lyssnar på Ljungbykanalen 95,8.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
3: 13 september är det val. I Ljungby kommun kan du förtidsrösta från den 26 augusti. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. Titta på ditt röstkort vilken som är din vallokal. På Ljungby kommuns hemsida finns mer information om tider och lokaler och hur du röstar. Gå och rösta! Bidra till ökad demokrati i Ljungby och i Sverige.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8.
5: Du lyssnar på Ljungbykanalen 95,8.
6: Mer musik, mindre snack.

Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.

0: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Hallå, ja. Ja, nu är det ju så här, va? Att den här inrökta, tråkiga hålan firar 90 år. Jag har gjort en film så ni ska fatta hur det är här. Rena skräckfilmen, om jag får ha en åsikt. Ja, men den ska vi visa på biografen här i kommunen, på Garvaren, då ja. Ja, så vill ni slösa pengar för att hylla den här hålan, då ska ni köpa en biljett och komma och titta. Ja, vad det nu är att titta på. Ja, men Magnus Gunnarsson vill ju synas, så det kommer han att göra, så det blir bra. Ja, välkomna då.
3: Biljetterna kan hitta på www.biljettkiosken.se. Filmen om Ljungby. Ljungby, en plats att berätta om.
4: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Då är det dags för ett nytt avsnitt av På tal om Ljungby. Och i det här programmet så möter vi spännande Ljungby-profiler. De som gör vår lilla stora stad något extra. I dagens program så har jag en spännande gäst. Och det är en kreatör och en person som har mycket koppling till Ljungby men också till Ryssby. Kreativitet, företagande och Ljungbys utveckling tänker jag kan vara ord som beskriver dagens gäst. Och nu säger jag välkommen till Martin Östberg. Hej!
1: Hej, tack så mycket.
0: Välkommen till På tal om Ljungby.
1: Tack, tack.
0: Vem är du?
1: Ja, vem är jag? Jag är 55 år, bor i Ryssby men kommer från Älmhult. Men jag har bott i Ryssby sedan 1993, så jag får nog räkna mig som Ryssby.
0: Ja, vi säger det.
1: Ja. Ja. Jag är gift, har två vuxna barn och jag driver ett produktionsbolag i film- och tv-branschen. Jag är engagerad i två olika företagsföreningar, Ryssby företagsklubb och Ljungby Business Arena.
0: Jaha. Och jag beskrev dig här som kreativ och så. Hur skulle du beskriva dig själv? Vem är Martin?
1: Oj, vem är jag? Ja, men kreativ är väl absolut. Det är väl ett ord som passar in. Mm. Det gör det ju. Men sen är jag är ju engagerad i många saker såklart. Men om vi... Av anledningen jag är här så är jag ju väldigt engagerad i näringsliv och entreprenörskap. Mm. Mm. Jag tycker det är väldigt roligt. Alltid tyckte att det är väldigt roligt och spännande.
0: Mm. Ditt yrkesval, berätta lite om ditt yrke.
1: Ja, du.
0: Alltså det är producent, är din titel eller vad skulle du säga?
1: Ja.
0: Eller vd?
1: Ja, jag är ju allt. Ja. Jag är liksom... det mesta man kan vara i produktionsbolagsvärlden. Jag är en sån här one man band. Jag jobbade ju på SVT i Växjö ganska många år och började som ljudtekniker, men efter ett tag kom man ju på det här väldigt fina ordet som dök upp i mitten av 90-talet som var multikompetens. Och det insåg ju organisationen att vi kan inte ha folk som bara jobbar med en direktsändning 3 dagar i veckan. De ska göra något annat de andra 2 dagar. Och då började man bygga på med redigering, och efter något år så började jag filma, och efter ytterligare något år så höll jag på med tekniken i stort. Jag var till slut, innan jag slutade på SVT, så var jag något som heter Technical Operating Manager, det vill säga man är ytterst ansvarig för under en pågående produktion då. Så att jag fick med mig ganska många steg på vägen, och sen det är klart när man även, jag jobbade som tekniker, men man fick ju med sig mycket av det redaktionella också. Mm. Så när jag slutade så var ju min ambition att jag ska börja producera eget. Och företagsfilm var ju det som var grejen, företag och organisationer. Mm. Och så att nu, sen jag började med det så är ju min roll, jag filmar, jag redigerar, jag producerar det. Jag skriver manus, eller åtminstone hjälper till att skriva manusen. Aha. Jag skriver bildmanus. Jag är bildproducent på livesändningar. Det mesta. Aha. Jag planerar produktionsplanering, rubbet.
0: Aha. Men innan ditt egna bolag och innan SVT, alltså hur kom det sig? Hur hamnade du inom denna branschen?
1: Ja, det är en väldigt lång historia. Men man kan väl säga så här, i min familj och släkt bakåt sett så har det funnits en gren med militär. Aha. Och en gren med musik. Det har varit operasångare, det har varit massa annat folk, olika slag.
0: Oj.
1: Så man kan säga när jag var 15, då var jag helt inställd på att mitt framtida yrke är yrkesmilitär.
0: Aha.
1: Men jag hade också, min pappa jobbade på Sveriges Radio som ljudtekniker och musikproducent. Så aha, det fanns ju ett intresse, teknikintresse där. Mm. Och jag hängde ju med på radion från det att jag var knappt kunde gå. Så det intresset fanns ju, och sen växte det. Jag och en kompis, vi började hålla på och leka som diskjockeys, eller leka, vi jobbade ju som diskjockeys ett tag. Och då föddes ju ännu mer intresse för musikdelen och sådär. Sen var det så här att jag jag var, när jag gick i nian eller slutade nian, så var jag väldigt skoltrött.
0: Ja.
1: Så på den tiden så fanns det en linje som hette teleteknisk linje. Det var det jag hade sökt på gymnasiet. Men jag kom ju inte in.
0: Aj.
1: Hade lite för lågt betyg. Mm-hmm. Och då fick jag med hjälp av... Ja, det här är ju så sjukt. Men min pappa pendlade från Helmhult till Växjö tillsammans med en snubbe som jobbade på Arbetsförmedlingen.
0: Aha.
1: De hade precis startat upp ett projekt för skoltrötta ungdomar.
0: Ja.
1: Där man kunde få en betald praktikplats i 10 månader.
0: Mm.
1: Och där hamnade jag. Och för att för att inte jag och min far skulle vara på samma ställe, så pratade han med sina gamla kontakter på Sveriges Television, och så hamnade jag på SVT i 10 månader.
0: Aha.
1: Och för att göra den långa historien kort, så kan man säga att jag blev kvar där i 17 år.
0: Ah, vad häftigt.
1: Ja.
0: Man tänker ju att det är så lite så här exklusivt, glamoröst, häftigt att jobba på SVT eller att vara producent.
1: Ja.
0: Stämmer det? Är det ett glamoröst jobb,
1: nej,
0: tycker du?
1: Nej, det är det verkligen inte. Det är klart, alltså, glamoröst, man kan se det så här, det är glamoröst på så sätt att du får träffa mycket roliga människor.
0: Mm.
1: Kanske få vara med på roliga evenemang och så vidare.
0: Mm.
1: Men man brukar lite skämtsamt säga att TV står för tålmodig väntan.
0: Yeah.
1: Alltså det är väldigt, kan gå väldigt långsamt. Det kan gå väldigt långsamt ibland.
0: Men jag tänker att vi måste också komma till det här med att du hamnade på något sätt i Ryssby.
1: Mm.
0: Mm?
1: Mm. Jag och min blivande fru då, vi bodde i Älmhult. Jag är uppvuxen ute på landet i ett stort hus, och vi bodde i en liten lägenhet. Jag jobbade i Växjö, hon jobbade i Älmhult. Hennes arbetsplats finns på väldigt många ställen, eller fanns då på väldigt många ställen i alla fall, nästan i varenda liten håla. Men SVT fanns ju liksom, ja, Växjö, Göteborg, Malmö. Så det var inget alternativ, och då började vi leta efter hus i Växjö. Vi hittade inget helt enkelt, och sen så plötsligt så säger hennes pappa när vi hälsar på i Ryssby att det finns ett hus på andra sidan sjön som heter salu. Ja, men vi ska ju inte bo här, sa vi.
0: Uh-huh.
1: Så åkte vi förbi och tittade och konstaterade att det ligger ju ändå väldigt bra.
0: Mm-hmm.
1: Och så blev det Ryssby.
0: Uh-huh.
1: Ja.
0: Och sen har du blivit kvar där?
1: Sen blev vi kvar där,
0: mm.
1: Ja.
0: Mm. Men berätta om Ryssby, varför gillar ni Ryssby?
1: Ja, men Ryssby är... ska vi säga nu? Jag menar, när jag kom in så jag hamnade ganska snabbt med i något som heter marknadsföreningen.
0: Mm.
1: Jag vet om en del minns kanske. Det fanns något som heter Ryssbydagen.
0: Ja.
1: Som i början av 90-talet var jättestort.
0: Ja.
1: Med stora artister, det var ståuppar i hotellets trädgård. Vi hade marknad som var nästan hela byn. Liksom. Ja. Det var hur stort som helst. Där hamnade jag med i den gruppen och jobbade med det där ett antal år. Så man blev välkomnad in i gänget ganska snabbt.
0: Mm.
1: Vilket jag uppskattar. Och det tycker jag att vi är ganska bra på i Ryssby. Att vi bjuder in folk och de föreningar som finns. Det, man tar hand om folket som finns helt enkelt.
0: Mm.
1: Det finns någonting för ganska många också.
0: Mm. Jag tänker vi måste komma in lite liksom på Ljungby också, och inte bara Ryssby och Ryssby-Ljungby, liksom hela den här känslan. Men jag blir ju lite nyfiken på, för du pratar ju liksom, hittills pratar du ju yrke, jobb hela tiden.
1: Ja.
0: Så du ska snart få berätta vilken låt du vill spela, men jag tänker, du måste berätta något om liksom din fritid. Alltså... Mm. Vem är du när du inte jobbar? Eller vad gör du helst då?
1: Mm. Ja, det här är, ja, det är, jag är ju inte ensam om detta. Men jag och min fru är väldigt förtjusta i att hålla på och pula i trädgården. Och då menar jag inte så att vi håller på att plantera blommor. Men vi är ju, det är mer trädgårdsanläggning vi håller på med.
0: Aha.
1: Mm. Det är ju någonting vi sysslar med. Jag tycker det är väldigt kul att bygga och renovera och så.
0: Ja, jag råkar veta att ni har ett väldigt fint, kallar ni det växthus eller orangeri?
1: Nej, vi kallar det växthus.
0: Häftigt.
1: Ja, det är trevligt. Ja. Väldigt trevligt.
0: Du får berätta nu vad du har valt för musik.
1: Ja.
0: Det är ju spännande.
1: Ja,
0: som producent.
1: Ja.
0: Och så har du varit DJ. Blir det nu en DJs?
1: Nej.
0: Nej.
1: Det blir det inte. Nej, och de som känner mig kan väl nästan gissa vad jag kommer säga nu.
0: Är det liksom lite hårdrock?
1: Nej, det är det inte.
0: Inte heller. Nej. Och ingen opera?
1: Nej, det är det inte heller. Men jag måste, innan jag säger så måste jag säga att jag är verkligen... Jag lyssnar på allt.
0: Mm.
1: Och det är mycket kopplat till det här med det musikaliska intresset. Ja. Eller tekniska intresset också.
0: Ja, ja.
1: Att jag uppskattar musik som är utförd på ett alltså kvalitativt sätt. Där det är skickliga musiker, bra sångare. Det är det som är avgör vad jag lyssnar på. Och det kan vara allt ifrån jazz till stråkkvartetter till hårdrock.
0: Mm.
1: Men det jag har valt...
0: Alltså nu är det ju nästan man vill ha trumvevel.
1: Ja,
0: vad är det som kommer nu?
1: Nej, men det jag har valt är... Det är ett band som har följt mig sedan tidigt 80-tal som jag älskar och lyssnar jättemycket på fortfarande. Och jag har sett dem live väldigt, väldigt många gånger. Senast i somras i Glasgow i Skottland. Och det är Simple Minds.
0: Aha.
1: Det är ett stort favoritband för mig. Ah. Simple Minds och U2 har alltid varit mina stora husgudar. Men Simple Minds sticker nog ut lite till.
0: Och vilken låt av Simple Minds ska vi nu då få höra?
1: Ja, det är ju en låt med en väldigt bra titel tycker jag. Den heter Alive and Kicking.
0: Ah.
1: För det är så jag känner mig.
0: Ja, då kommer den här. Yeah.

0: Då tackar vi Simply Minds för Alive and Kicking. Precis som gästerna här i allra högsta grad. Det är underbart.
1: Så är det.
0: Jag tänkte vi skulle komma in lite på liksom Ljungby som plats och kommun att verka i och sådär. Mm. Vad tycker du gör att Ljungby är en bra plats?
1: Utan att gå in på för mycket detaljer, men alltså det jag gillar med Ljungby är att, eller Ljungby kommun ska vi säga, är ju att det mesta finns här.
0: Mm.
1: Man behöver inte åka så långt för att liksom hitta tjänster, grejer man behöver, människor man umgås med och så vidare. Det är ganska behändigt avstånd.
0: Mm.
1: Det är väl den stora fördelen. Och sen också här att Ljungby är liksom, ska vi säga, lagom stort. Det är inte så, man känner inte alla, men man känner nästan till alla lite grann. Så om man behöver någonting som man inte har direkt access till själv, så är det lite att, ja men sysslar inte de med det? Jo, det gör de. Då kan vi prata med dem.
0: Mm.
1: Man har ändå lite koll.
0: Mm.
1: Och det gillar jag. Bor du i en lite, lite större stad så är det mycket, mycket svårare. Mm.
0: Men om du skulle välja en plats, alltså om du bara fick välja en plats, din favoritplats, vad är det?
1: Ja, det är inte så svårt. Det är Änggärdet 2 i Ryssby.
0: Och det är hemma då?
1: Det är
0: alltså
1: hemma, ja. Där trivs jag.
0: Ja, vad härligt.
1: Så är det. Eller, ja, Ryssby överlag och Ryssbysjön, ja.
0: Ja.
1: Mm. Det är där.
0: Mm. Alltså jag tänker, alltså SVT tycker jag låter lite häftigt, och du genom ditt bolag har ju mött och varit med om helt...
1: Ja.
0: Ja, många roliga grejer. Så nu måste du välja ut någon sån där. Vilken är liksom din så här, wow, var jag med om detta? Eller wow, jag fick göra detta?
1: Det är jättesvårt. men jag har varit med om så många roliga grejer, det är ju det. Men alltså, man kan säga så här, det finns en produktion som jag var med och gjorde som kanske är bland det roligaste jag har gjort.
0: Ja.
1: Och det är en humorserie som heter Varan TV som gjordes 97.
0: Uh-huh.
1: Den tycker jag var fantastiskt rolig. Och mycket för att vi hade, det var ett kul gäng att jobba med såklart, men vi hade också väldigt förhållandevis stora resurser.
0: Mm.
1: Och det var kul att få vara med om det, att få göra det på riktigt. Men sen har jag ju gjort, efter jag slutat på SVT, så jag jobbar ju fortfarande åt SVT, men via eget då. Men efter jag slutade på SVT så jobbade jag väldigt mycket åt Malmö TV, alltså SVT Malmö. Och jag gjorde bland annat 5 säsonger av en serie som heter Djursjukhuset. Som också var väldigt trevligt att göra. Men där kom ju den här wow-grejen då.
0: Aha.
1: För vi gjorde 2 utlandsresor och den sista av dem gick till Kenya.
0: Oj.
1: Det var,
0: och då fick du följa med.
1: Och då var jag med. Oh. Och det var wow för mig. Jag vet inte. Jag har hört uttrycket att om man varit i Afrika en gång någonstans så blir man liksom biten.
0: Mm.
1: Och det stämmer. Jag vill bara åka tillbaks. Det var så häftigt.
0: Blev biten. Jag tänker mer att
1: nej.
0: Biten av en spindel, en orm eller något annat läskigt djur.
1: Nej, det blev jag inte. Nej, det blev jag inte. Absolut inte.
0: Biten på ett helt annat sätt.
1: Ja, absolut. Mm.

0: drack öl med artister och skivbolagsmänniskor och sådär. Och ibland blev det mer eller mindre livat. Jag har det man kanske absolut inte känner till, men och det är ju i högsta grad preskriberat, så kan vi säga att jag har varit på svartklubb med Army of Lovers och dansat med Ella Camilla.
1: Oh! Den har den i CV-t.
0: Ja, det är ju lite roligt.
1: Var Alexander Bard med också?
0: Alexander Bard var med och Jean-Pierre var med.
1: Oj,
0: och hans, Jean-Pierres lilla franska bulldog.
1: Och detta var alltså i Växjö?
0: Det här var i Växjö och jag kan inte säga vilket årtal, men det kanske är 93-94 någon gång.
1: Aha.
0: 91 kanske, det var någonstans där början av 90-talet.
1: Ja.
0: Man var ju knappt, jag var ju inte mer än 20-21 år så, men man fick åtminstone gå ut. Och det är bra.
1: Det är ju bra. Det var ju tur. Ja, det måste ju varit en jätteupplevelse.
0: Ja, ja. Det, så är det.
1: Det var riktigt smaskigt avslöjande.
0: Mm.
1: Ja. I Ryssby så finns ju Ryssby Hotell.
0: Mm.
1: Är du där ofta?
0: Jag äter lunch där med jämna mellanrum.
1: Ja,
0: ja. Är det någon AV eller något sånt så brukar vi gå dit.
1: Ja. Jag tänker mig att det är trevligt.
0: Ja.
1: Jag har ju haft med en fråga till alla gäster som har varit med i programmet. Som är om Ljungby var en maträtt.
0: Mm.
1: Vad ligger på tallriken? Och då kan man ju ta, man kan ju associera det här på väldigt många olika sätt.
0: Ja, jag har klurat på den här frågan.
1: Ja.
0: Mm.
1: Vad ligger på din tallrik?
0: Om vi har en tallrik hem där det är Ljungby så skulle jag vilja addera lite Ryssbyanda.
1: Mm. Saknar vi Ryssbyanda inne i Ljungby?
0: Jag tror, kanske, jag ska inte säga att det saknas, men jag tror att man skulle kanske må ännu lite bättre av att öka sammanhållningen och jobba mer tillsammans.
1: Ja.
0: Det tror jag på.
1: Mm, mm. Det är spännande.
0: Mm.
1: Ja. Är det tallriksmodellen vi pratar om här, eller det är det enda som behövs på tallriken?
0: Nej, men om Ljungby har lite olika delar på den här tallriken så behövs det ju liksom en jättegod och lite smarrig sås som liksom binder ihop det här. Och det är Ryssbyandan.
1: Mm.
0: Det lät lite, ja, men ja.
1: Jo, men det får vara så.
0: Ja.
1: Jag tycker det låter smarrigt. Ja,
0: ja, jag tror det är gott faktiskt. Ja.
1: I Ryssby har ni ju gatunamn. Alltså där finns ju Storgatan.
0: Mm.
1: Mm. Ja, jag kan inte säga att jag kan fler.
0: Kungsvägen, Ekgatan. Ja, ja, det finns massa.
1: Ja. Men en annan fråga är ju också just då att du skulle få välja en plats eller en gata och namnge den. Frågan är ju nu om det kommer bli här i Ryssby också eller vi tar oss in till Ljungby.
0: Nej, det gör vi inte. Det gör vi inte.
1: Ingen mening.
0: Nej, det är ju Ryssby som gäller då, va?
1: Ja.
0: Och då får jag ju säga att då skulle jag ju döpa en gata efter ett tv-program som jag varit med och gjort.
1: Ja, men det här låter spännande.
0: Och det har ju väldigt bra titel till en gata också, för det heter nämligen Vintergatan.
1: Mm.
0: Som då var ett sommarlovsprogram som vi gjorde i Växjö för en massa år sedan.
1: Aha. Man kan ett sommarlovsprogram heta Vintergatan.
0: Ja, ja, för det var ett rymdprogram.
1: Just det, just det.
0: Så är det.
1: Ja, och den ligger någonstans i Ryssby.
0: Ja, den ligger någonstans i Ryssby.
1: Mm.
0: Det gör den. Jag, jag kan inte säga riktigt var än.
1: Nej.
0: Jag har inte döpt den än.
1: Nej, precis. Nej. Men då får vi hoppas att de som ska namnge kommande gator lyssnar på det här,
0: ja,
1: så att de tar med sig Martins förslag på gatunamn.
0: Det tycker jag också.
1: Mm, det är jättebra.
0: Jag har många sådana. Nej,
1: ja.
0: Nej, men det är Vintergatan är bra.
1: Ja, den kör vi på. Vi ska ta och runda av programmet, men innan det så tänker jag om det är någon person som du tycker borde vara med i det här programmet.
0: Mia Berglund vore ju lite intressant att höra hennes story.
1: Mm.
0: Sen har vi ju bröderna Aronsson.
1: Ja, precis. Det
0: kunde väl kanske vara bra.
1: Ja.
0: Sen har vi en massa, massa truckmänniskor också som kan vara intressanta att lyssna på.
1: Mm.
0: Ja, där finns några förslag.
1: Ja, där finns några förslag. Jättebra, jättebra. Innan vi avslutar programmet så ska vi ju

0: givetvis få höra på en låt till som du har valt. Då får du berätta vilken du har valt.
1: Ja, och det är ju inte alls lätt att välja då, för det finns ju hur många bra låtar som helst.
0: Ja. Men
1: jag har valt en låt som är förknippad med ett för mig jäkligt häftigt minne. Från min tid på SVT. Som jag sa, vi har gjort mycket musikprogram. Och jag fick äran att jobba med ett band som jag tycker, jag är kanske inget jättefan av bandet som så, men frontfiguren är ju en av de riktigt stora rockikonerna, och det är Lemmy i Motorhead. Och de har gjort en cover på David Bowies Heroes som är helt fantastiskt bra.
0: Så nu ska vi alltså få lyssna på Motorheads låt
1: Heroes.
0: Heroes. Ja. Den kommer här. Tack Matti.
1: Tack. Bye. Tack.

0: Du lyssnar på Ljungbykanalen.
1: Ljungbykanalen.
2: 95,8.
1: Ljungbykanalen. Mer musik, mindre snack.
3: Now this is not

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
3: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
4: 13 september är det val. I Ljungby kommun kan du förtidsrösta från den 26 augusti. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. Titta på ditt röstkort vilken som är din vallokal. På Ljungby kommuns hemsida finns mer information om tider och lokaler och hur du röstar. Gå och rösta! Bidra till ökad demokrati i Ljungby och i Sverige.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

När Stockholm räknar ner så ger jag mig själv en kram. Jag undrar var du är, jag undrar vad du gör ikväll.

0: Du lyssnar på
1: Ljungbykanalen
0: 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Snart är det dags igen. Hösten kommer bli roligare för På tal om Ljungby är snart tillbaka. Följ med när jag, Sofie Schentz, träffar spännande gäster, bjuder på inspirerande möten, lokala berättelser och massa härliga samtal om Ljungby. På tal om Ljungby, snart tillbaka på Ljungbykanalen. Vi hörs i höst.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.

0: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Hallå ja. Ja, nu är det ju så här va, att den här inrökta tråkiga hålan firar 90 år. Jag har gjort en film så ni ska fatta hur det är här. Rena skräckfilmen om jag får ha en åsikt. Ja, men den ska vi visa på biografen här i kommunen, på Gavaren, då ja. Ja, så vill ni slösa pengar för att hylla den här hålan, då ska ni köpa en biljett och komma och titta. Ja, vad det nu är att titta på. Ja, men Magnus Gunnarsson vill ju synas, och det kommer han att göra, så det blir bra. Ja, välkomna då.
3: Biljetterna kan hitta på www.biljettkiosken.se. Filmen om Ljungby, Ljungby, en plats att berätta om.
4: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Snart är det dags igen. Hösten kommer bli roligare för På tal om Ljungby är snart tillbaka. Följ med när jag, Sofie Schentz, träffar spännande gäster och bjuder på inspirerande möten, lokala berättelser och massa härliga samtal om Ljungby. På tal om Ljungby, snart tillbaka på Ljungbykanalen. Vi hörs i höst.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

0: Musiken på Jummi-kanalen fortsätter alldeles strax, bland annat med det här.
1: Hallå, ja. Ja, nu är det ju så här, va? Att den här inräkta, tråkiga hålan firar 90 år. Jag har gjort en film så ni ska fatta hur det är här. Rena skräckfilmen, om jag får ha en åsikt. Ja, men den ska vi visa på biografen här i kommunen, på Gavaren, då ja. Ja, så vill ni slösa pengar för att hylla den här hålan, då ska ni köpa en biljett och komma och titta. Ja, vad det nu är att titta på. Ja, men Magnus Gunnarsson vill ju synas, och det kommer han att göra, så det blir bra. Ja, välkomna då.
2: Biljetterna kan hitta på www.biljettkiosken.se. Filmen om Ljungby, Ljungby, en plats att berätta om.
3: 13 september är det val. I Ljungby kommun kan du förtidsrösta från den 26 augusti. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. Titta på ditt röstkort vilken som är din vallokal. På Ljungby kommuns hemsida finns mer information om tider och lokaler och hur du röstar. Gå och rösta! Bidra till ökad demokrati i Ljungby och i Sverige.
4: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Fall in love.
1: Ljungbys bästa musikblandning 95,8 MHz Ljungbykanalen fortsätter alldeles strax.
2: Reklam.
3: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
4: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
5: 13 september är det val. I Ljungby kommun kan du förtidsrösta från den 26 augusti. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. Titta på ditt röstkort vilken som är din vallokal. På Ljungby kommuns hemsida finns mer information om tider och lokaler och hur du röstar. Gå och rösta. Bidra till ökad demokrati i Ljungby och i Sverige.
6: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Snart är det dags igen. Hösten kommer bli roligare för På tal om Ljungby är snart tillbaka. Följ med när jag, Sofie Schentz, träffar spännande gäster, bjuder på inspirerande möten, lokala berättelser och massa härliga samtal om Ljungby. På tal om Ljungby, snart tillbaka på Ljungby-kanalen. Vi hörs i höst.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

acid green, aquamarine. The girls are dancing in the sand.

0: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Hallå, ja. Ja, nu är det ju så här, va? Att den här inrökta, tråkiga hålan firar 90 år. Jag har gjort en film så ni ska fatta hur det är här. Rena skräckfilmen, om jag får ha en åsikt. Ja, men den ska vi visa på biografen här i kommunen, på Gavaren, då ja. Ja, så vill ni slösa pengar för att hylla den här hålan, då ska ni köpa en biljett och komma och titta. Ja, vad det nu är att titta på. Ja, men Magnus Gunnarsson vill ju synas, så det kommer han att göra, så det blir bra. Ja, välkomna då.
3: Biljetterna kan hitta på www.biljettkiosken.se. Filmen om Ljungby, en plats att berätta om.
4: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Hallå, ja. Ja, nu är det ju så här, va? Att den här inrökta, tråkiga hålan firar 90 år. Jag har gjort en film så ni ska fatta hur det är här. Rena skräckfilmen, om jag får ha en åsikt. Ja, men den ska vi visa på biografen här i kommunen, på Gavaren, då ja. Ja, så vill ni slösa pengar för att hylla den här hålan, då ska ni köpa en biljett och komma och titta. Ja, för det nu är jag att titta på. Ja, men Magnus Gunnarsson vill ju synas, så det kommer han att göra, så det blir bra. Ja, välkomna då.
3: Biljetterna kan hitta på www.biljettkiosken.se. Filmen om Ljungby, Ljungby, en plats att berätta om.
4: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: And I finish up my coffee and it's time to catch the train.
1: Du lyssnar på Ljungbykanalen.
2: Ljungbykanalen.
3: 95,8.
2: Ljungbykanalen. Mer musik, mindre snack.

0: Snart är det dags igen. Hösten kommer bli roligare för På tal om Ljungby är snart tillbaka. Följ med när jag, Sofie Schentz, träffar spännande gäster och bjuder på inspirerande möten, lokala berättelser och massa härliga samtal om Ljungby. På tal om Ljungby, snart tillbaka på Ljungbykanalen. Vi hörs i höst.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

0: Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.
1: Reklam.
2: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
3: 13 september är det val. I Ljungby kommun kan du förtidsrösta från den 26 augusti. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. Titta på ditt röstkort vilken som är din vallokal. På Ljungby kommuns hemsida finns mer information om tider och lokaler och hur du röstar. Gå och rösta. Bidra till ökad demokrati i Ljungby och i Sverige.
4: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Snart är det dags igen. Hösten kommer bli roligare för På tal om Ljungby är snart tillbaka. Följ med när jag, Sofie Schentz, träffar spännande gäster och bjuder på inspirerande möten, lokala berättelser och massa härliga samtal om Ljungby. På tal om Ljungby, snart tillbaka på Ljungbykanalen. Vi hörs i höst.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.